0: Levač. 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
1: Optika broj 1. Mi brinemo o vašim očima uz primjenu visokih oftalmoloških standarda i precizne dijagnostike. Za vas smo pripremili širok izbor kontaktnih sočiva i rastvora, dioptrijskih ramova i sunčanih naočara poznatih svetskih brendova. U ponudi imamo monofokalna, bifokalna, progresivna, stakla u boji, zaštitna, fotoosetljiva, fotosenzitivna stakla i antirefleksne premaze. Kod nas možete dobiti naočare na recept preko socijalnog i administrativne zabrane. Optika broj 1 u Kragujevcu Kralja Petra I 27 066 37 27 37 i u Batočini 034 61 00 411. Optika broj 1.
2: Albatros, kuća tradicionalnog kulinarstva. Bilo da ste došli na ručak sa porodicom, prijateljima ili poslovni sastanak, za vas ćemo između ostalog pripremiti dimljeni vrat, gurmansku pljeskavicu, punjenu karađorđevu, banjalučki i pazarski ćevap, rolovanu piletinu, a tu su i sač i gotova jela. Ćufte, sarma, pasulj sa kolenicom ili pedanac i vruća domaća lepinja. Pazi sad, prste da poližeš, gurmanski omlet, levački uštipak i rebarca na kajmaku. Pre svega, Albatros daska i mrsna i posna, za ovde ili za poneti. Catering za sve prilike. Kolači, voćni palačinci i palačinci punjeni sladoledom. Vaša hedonistička destinacija. Restoran Albatros u centru Rekovca i centru Belušića. 035 841 1107 i 063 178 5144. I'm an Albatros.
3: Ulepšajte vaš životni prostor. Salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Evropsko, a naš. Krosvet, voske, fotelje, neodoljiv i dekorativan tapacirani nameštaj, ležajevi i francuski ležajevi, stolovi, stolice, kuhinje, klizeći plakari. Sve to na više od 800 kvadrata poslovnog prostora porodične firme Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. 064-204-3392. Radno vreme do 20 časa. Besplatan prevoz za Levčane i Kragujevčane. Telefon još je dare 064-204-3392. Naš doprinos udobnosti u vašem domu, salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini.
4: Ja da nema, ja bih ukrao.
5: Posetite Atos fotografsku radnju i štampariju u strogom centru Jagodine i uverite se u vrhunski kvalitet usluge po najpovoljnijim cenama. Kod nas možete obaviti kopiranje i štampanje dokumenata, izradu fotografija, flajera i vizit kartica, kao i profesionalno fotografisanje i snimanje svih vaših proslava, svadbi, rođendana i drugih svečanih događaja najsavremenijom opremom. Atos štamparija i fotografska radnja, ulica Maksima Gorkog broj 4 pored Ekspres restorana. Radno vreme od 8 do 16 sati. Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene. Ubedljivo najpovoljniji u Srbiji. Posetite nas 066-333-363 i 069-17-24-790.
6: Radio Levač 90,3 MHz.
7: 060-4903-903 i 065-4903.

0: Radio Levoč.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Stomatološka ordinacija Tomić Dent iz Rekovca nudi vam sve vrste stomatoloških usluga, popravke, lečenje, vađenje zuba i pravljenje novih zuba u vidu proteza, krunica i mostova. Posebno izdvajamo krunice i mostove od cirkonijum keramike koji imaju savršenu estetiku. U saradnji sa doktorima drugih specijalnosti proširili smo usluge. Sada radimo ispravljanje zuba fiksnim protezama, a u saradnji sa oralnim hirurgom iz Beograda radimo implante, kao i sve vrste protetskih radova na implantima. Zakažite svoj termin. Dr. Petar Tomić, 064-2183-619. Briga o oralnom zdravlju zaslužuje najbolje. Stomatološka ordinacija Tomić Dent, Rekovac.
3: Postoje dve vrste ljudi. Oni koji idu u kafe kod Đuke i oni koji iz njega ne izlaze. Sjajan ambijent, prijatna atmosfera i najbolja muzika. Sve vrste pića i toplih napitaka čine da kafe kod Đuke bude pravo mesto za opušten i prijatan razgovor sa prijateljima. Kafe kod Đuke, Rekovac.
4: More,

0: Gradite novu ili renovirate staru kuću, potrebni su vam novi prozori i vrata. Uđite u svet najbolje ponude. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina. Visok kvalitet, niske cene. Ne gubite vreme i ne trošite mnogo para. Hram Plus Milenković vam nudi najbolje rješenje. Pozovite 035 8820 620 i 063 106 1953 ili dođite kod nas 7. jula BB Trnavski put Jagodina. Sinonim za poštovanje rokova, visok kvalitet i niske cene. Hram Plus Milenković, Jagodina. Optika Francuz Jagodina. U svojoj ponudi ima veliki izbor dioptrijskih okvira i sve vrste stakala po najpovoljnijim cenama. Svojim kupcima pruža besplatnu proveru vida pri kupovini i odabiru naočara. Zakažite vaš termin telefonom 063 50 50 13 ili 062 850 50 13. Kneginje Milice 21, Tržni centar Stara pošta, Jagodina. Radno vreme od ponedeljka do petka od 8 do 17 časova. Jasno gledaj i lepo izgledaj. Optika Francuz Jagodina.
1: Radio Levač 90,3 MHz.
2: 060 4903 903 i 065

0: Radio Lebač.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečije hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, neurologa, onkologa i specijaliste opšte medicine. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge i nefrologa, reumatologa i pulmologa. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine, imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Novo u Poliklinici Medika Stepanović, vaskularni hirurzi, kod kojih možete uraditi sve preglede vezane za vaše krvne sudove, iz oblasti kardiologije, test opterećenja na najnovijim aparatima, iz oblasti pulmologije, spirometrija i sve to po najpovoljnijim cenama. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge kućnog lečenja kao i sve druge vrste medicinskih intervencija na terenu. Ulica Vladislava Ribnikara broj 1 preko puta solitera K1 u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja 037 711 232 i 037 716 990. Medika Stepanović.
0: Agro Levač, vaš pouzdan partner, ima sve od njive do trpeze. U ponudi semenska roba, kompletan program zaštite bilja, veštačka đubriva, stočna hrana, garden program, poljoprivredni alat i nova poljomehanizacija. U našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću možete naći veliki izbor šrafovske robe, vodovodnog i elektromaterijala. I novo, u Rekovcu u izložbeno-prodajnom prostoru na Spratu možete naći baštenski nameštaj i dvorišne bazene. 32 godine uzajamnog poverenja. agrolevac.rs
2: Kosmaj Contracting, firma iz Australije sa svojim predstavništvima u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Kragujevcu, Kruševcu i Nišu, bavi se rušenjem velikih objekata, kuća, pomoćnih zgrada, garaža i bazena. Obavlja kopanje temelja za nove zgrade, vrši sečenje betona i izdavanje kiper prikolica nosivosti do 2 tone. Više informacije možete dobiti telefonom pozivom na broj 065-82-52-272, 065-82-52-272. Pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting.
0: Radio Levač, 90,3 MHz.
3: 060 4 903 903 i 06

0: Radio Levoč. 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
1: Optika broj 1. Mi brinemo o vašim očima uz primjenu visokih oftalmoloških standarda i precizne dijagnostike. Za vas smo pripremili širok izbor kontaktnih sočiva i rastvora, dioptrijskih ramova i sunčanih naočara poznatih svetskih brendova. U ponudi imamo monofokalna, bifokalna, progresivna, stakla u boji, zaštitna, fotoosetljiva, fotosenzitivna stakla i antirefleksne premaze. Kod nas možete dobiti naočare na recept preko socijalnog i administrativne zabrane. Optika broj 1 u Kragujevcu Kralja Petra I 27 066 37 27 37 i u Batočini 034 61 00 411. Optika broj 1.
2: Albatros, kuća tradicionalnog kulinarstva. Bilo da ste došli na ručak sa porodicom, prijateljima ili poslovni sastanak, za vas ćemo između ostalog pripremiti dimljeni vrat, gurmansku pljeskavicu, punjenu karađorđevu, banjalučki i pazarski ćevap, rolovanu piletinu, a tu su i sač i gotova jela. Ćufte, sarma, pasulj sa kolenicom ili predanac i vruća domaća lepinja. Pazi sad, prste da poližeš, gurmanski omlet, levački uštipak i rebarca na kajmaku. Pre svega, Albatros daska i mrsna i posna, za ovde ili za poneti. Catering za sve prilike. Kolači, voćni palačinci i palačinci punjeni sladoledom. Vaša hedonistička destinacija. Restoran Albatros u centru Rekovca i centru Belušića. 035 841 1107 i 063 178 5144. I'm an Albatros.
3: Ulepšajte vaš životni prostor. Salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Evropsko, a naš. Krosvet, voske, fotelje, neodoljiv i dekorativan tapacirani nameštaj, ležajevi i francuski ležajevi, stolovi, stolice, kuhinje, klizeći plakari. Sve to na više od 800 kvadrata poslovnog prostora porodične firme Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. 064-204-3392. Radno vreme do 20 časa. Besplatan prevoz za Levčane i Kragujevčane. Telefon još je dare 064-204-3392. Naš doprinos udobnosti u vašem domu, salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini.
4: Ja da nema, ja bih ukrao.
5: Posetite Atos fotografsku radnju i štampariju u strogom centru Jagodine i uverite se u vrhunski kvalitet usluge po najpovoljnijim cenama. Kod nas možete obaviti kopiranje i štampanje dokumenata, izradu fotografija, flajera i vizit kartica, kao i profesionalno fotografisanje i snimanje svih vaših proslava, svadbi, rođendana i drugih svečanih događaja najsavremenijom opremom. Atos štamparija i fotografska radnja, ulica Maksima Gorkog broj 4 pored Ekspres restorana. Radno vreme od 8 do 16 sati. Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene. Ubedljivo najpovoljniji u Srbiji. Posetite nas 066-333-363 i 069-17-24-790.
0: Radio Levoč, 90,3 MHz.
6: 060-4903-903 i 065

Pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting 065 82 52 272.

0: Radio Levač.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Stomatološka ordinacija Tomić Dent iz Rekovca nudi vam sve vrste stomatoloških usluga. Popravke, lečenje, vađenje zuba i pravljenje novih zuba u vidu proteza, krunica i mostova. Posebno izdvajamo krunice i mostove od cirkonijum keramike koje imaju savršenu estetiku. U saradnji sa doktorima drugih specijalnosti proširili smo usluge. Sada radimo ispravljanje zuba fiksnim protezama, a u saradnji sa oralnim hirurgom iz Beograda radimo implante, kao i sve vrste protetskih radova na implantima. Zakažite svoj termin. Dr. Petar Tomić, 064-2183-619. Briga o oralnom zdravlju zaslužuje najbolje. Stomatološka ordinacija Tomić Dent, Rekovac.
3: Postoje dve vrste ljudi. Oni koji idu u kafe kod Đuke i oni koji iz njega ne izlaze. Sjajan ambijent, prijatna atmosfera i najbolja muzika. Sve vrste pića i toplih napitaka čine da kafe kod Đuke bude pravo mesto za opušten i prijatan razgovor sa prijateljima. Kafe kod Đuke, Rekovac.

0: Gradite novu ili renovirate staru kuću, potrebni su vam novi prozori i vrata. Uđite u svet najbolje ponude. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina. Visok kvalitet, niske cene. Ne gubite vreme i ne trošite mnogo para. Hram Plus Milenković vam nudi najbolje rešenje. Pozovite 035 8820 620 i 063 106 1953 ili dođite kod nas 7. jula BB Trnavski put Jagodina. Sinonim za poštovanje rokova, visok kvalitet i niske cene. Hram Plus Milenković Jagodina. Optika Francuz Jagodina. U svojoj ponudi ima veliki izbor dioptrijskih okvira i sve vrste stakala po najpovoljnijim cenama. Svojim kupcima pruža besplatnu proveru vida pri kupovini i odabiru naočara. Zakažite vaš termin telefonom 063 50 50 13 ili 062 850 50 13. Kneginje Milice 21, Tržni centar Stara pošta, Jagodina. Radno vreme od ponedeljka do petka od 8 do 17 časova. Jasno gledaj i lepo izgledaj. Optika Francuz Jagodina.
1: Radio Levač 90,3 MHz.
2: 060 4903 903 i 0

0: Radio Lever.
1: 1, 2, 3.
2: Mali i poslovni oglasi Radio Levač.
3: Prodajem kuću površine 50 kvadrata u Tečiću sa imanjem od 3 hektara. Kuća se nalazi na glavnom putu za Jagodinu. Cena 12.000 evra. Više informacija telefonom na 066-312-316. Prodajem imanje i kuću u Tečiću. 066-312-316 Nevena. Destilerija Vukovičić Rekovac vrši otkup šljive u okolini Levča. Zainteresovani mogu da se jave na telefon 066-399-639. Destilerija Mali podrum Vukovičić, Jovana Cvijića 4 Rekovac. 066-399-639. Dobra vest za penzionere. Svakog 15. u mesecu optika Francuz iz Jagodine daje poseban popust za penzionere. I to nije sve. Za stakla kupljena u optici Francuz ugradnja je besplatna. Informišite se telefonom 063-505013 i 062-850-5013. Za bistar pogled, optika Francuz kod stare pošte u Jagodini. Crkvena opština Siokovačka vas poziva da učestvujete na drugoj manifestaciji Sačijada Siokovac, koja će se održati 30. augusta u porti crkve Svetog Save u Siokovcu. Takmičenje počinje u 11 časova. Od 15 časova sledi kulturno-umetnički program u okviru kojeg će od 16 časova organizator proglasiti pobednike. Dan uoči manifestacije 29. augusta i na dan manifestacije biće postavljen šator u porti hrama. Goste će zabavljati muzika uživo. Specijalni gost Srećko Šušić. Sav prihod sa ove manifestacije biće utrošen za obnovu crkve. Informišite se na vreme 065-53-73-186 065-53-73-186. Budite deo Sačijade Siokovac 29. i 30. augusta u Siokovcu. Poslednjih nekoliko dana uočena je velika potrošnja vode, što je jasan pokazatelj nenamenske potrošnje, kažu iz javnog preduzeća Glaveja. Javno preduzeće Glaveja apeluje na sve građane da racionalno koriste vodu kako bi se sprečile veće restrikcije i otežan rad sistema vodosnabdevanja. Slušali ste male i poslovne oglase Radija Levač. Oglase emitujemo 7 puta dnevno od 7 do 19 sati na početku svakog neparnog sata. Oglas koji emitujemo 6 dana nedeljom u 5 termina emitujemo besplatno. Oglas možete predati lično u kafeu kod Đuke u Rekovcu i restoranu Albatros u Belušiću. Na raspolaganju vam je i marketing telefon Radija Levač 065 55 33 222. Gledajte svoja posla, a slušajte Radio Levač.

ni briga nas linhas. Come voglia, nec nam se ismia.

0: Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečije hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, neurologa, onkologa i specijaliste opšte medicine. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge i nefrologa, reumatologa i pulmologa. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine, imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Novo u Poliklinici Medika Stepanović, vaskularni hirurzi kod kojih možete uraditi sve preglede vezane za vaše krvne sudove, iz oblasti kardiologije, test opterećenja na najnovijim aparatima, iz oblasti pulmologije, spirometrija i sve to po najpovoljnijim cenama. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović pruža i usluge kućnog lečenja kao i sve druge vrste medicinskih intervencija na terenu. Ulica Vladislava Ribnikara broj 1 preko puta Solitera K1 u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja 037 711 232 i 037 716 990. Medika Stepanović.
1: Agrolevač, vaš pouzdan partner, ima sve od njive do trpeze. U ponudi, semenska roba, kompletan program zaštite bilja, veštačka đubriva, stočna hrana, garden program, poljoprivredni alat i nova poljomehanizacija. U našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću možete naći veliki izbor šrafovske robe, vodovodnog i elektromaterijala. I novo, u Rekovcu, u izložbeno-prodajnom prostoru na Spratu, možete naći baštenski nameštaj i dvorišne bazene. 32 godine uzajamnog poverenja. agrolevac.rs
0: Kosmaj Contracting, firma iz Australije sa svojim predstavništvima u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Kragujevcu, Kruševcu i Nišu, bavi se rušenjem velikih objekata, kuća, pomoćnih zgrada, garaže i bazena, obavlja kopanje temelja za nove zgrade, vrši sečenje betona i izdavanje kiper prikolica nosivosti do 2 tone. Više informacije možete dobiti telefonom pozivom na broj 065-82-52-272, 065-82-52-272. Pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting.
2: Radio Levač, 90,3 MHz.
3: 060 4 903 903 i 065

Samo za tvoje oči. Optika broj 1 Kragujevac 066 37 27 37. Optika broj 1 Kragujevac.

0: Radio Orevač.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Optika broj 1. Mi brinemo o vašim očima uz primjenu visokih oftalmoloških standarda i precizne dijagnostike. Za vas smo pripremili širok izbor kontaktnih sočiva i rastvora, dioptrijskih ramova i sunčanih naočara poznatih svetskih brendova. U ponudi imamo monofokalna, bifokalna, progresivna, stakla u boji, zaštitna, fotoosetljiva, fotosenzitivna stakla i antirefleksne premaze. Kod nas možete dobiti naočare na recept preko socijalnog i administrativne zabrane. Optika broj 1 u Kragujevcu, Kralja Petra I 27 066 37 27 37 i u Batočini 034 61 00 411. Optika broj 1.
3: Albatros, kuća tradicionalnog kulinarstva. Bilo da ste došli na ručak sa porodicom, prijateljima ili poslovni sastanak, za vas ćemo između ostalog pripremiti dimljeni rat, gurmansku pljeskavicu, punjenu karađorđevu, banjalučki i pazarski ćevap, rolovanu piletinu, a tu su i sač i gotova jela, ćufte, sarma, pasulj sa kolenicom ili pedanac i vruća domaća lepinja. Pazi sad, prste da poližeš, gurmanski omlet, levački uštipak i rebarca na kajmaku. Pre svega, Albatros daska i mrsna i posna, za ovde ili za poneti. Catering za sve prilike, kolači, voćni palačinci i palačinci punjeni sladoledom. Vaša hedonistička destinacija, restoran Albatros u centru Rekovca i centru Belušića, 035 841 1107 i 063 178 5144. I'm an Albatros.
4: Ulepšajte vaš životni prostor. Salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Evropsko, a naš. Krosvet, bosne, fotelje, neodoljiv i dekorativan tapacirani nameštaj, ležajevi i francuski ležajevi, stolovi, stolice, kuhinje, vizeći plakari. Sve to na više od 800 kvadrata poslovnog prostora porodične firme Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. 064-204-3392. Radno vreme do 20 časa. Besplatan prevoz za Levčane i Kragujevčane. Telefon još je dare 064-204-3392. Naš doprinos udobnosti u vašem domu, salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini.
5: Ja da nema, ja bih ukrao.
6: Posetite Atos fotografsku radnju i štampariju u strogom centru Jagodine i uverite se u vrhunski kvalitet usluge po najpovoljnijim cenama. Kod nas možete obaviti kopiranje i štampanje dokumenata, izradu fotografija, flajera i vizit kartica, kao i profesionalno fotografisanje i snimanje svih vaših proslava, svadbi, rođendana i drugih svečanih događaja najsavremenijom opremom. Atos štamparija i fotografska radnja, ulica Maksima Gorkog broj 4 pored Ekspres restorana. Radno vreme od 8 do 16 sati. Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene. Ubedljivo najpovoljniji u Srbiji. Posetite nas 066-333-363 i 069-17-24-790.
0: Radio Levač, 90,3 MHz.
7: 060-4903-903 i 065

Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene, zato birajte najbolje. Atos Jagodina, fotografska radnja i štamparija, 069 17 24 790. Atos.

Radio Lever. Mali i poslovni oglasi Radio Lever. Prodajem kuću površine 50 kvadrata u Tečiću sa imanjem od 3 hektara. Kuća se nalazi na glavnom putu za Jagodinu. Cena 12.000 evra. Više informacija telefonom na 066-312-316. Prodajem imanje i kuću u Tečiću. 066-312-316 Nevena. Destilerija Vukovičić Rekovac vrši otkup šljive u okolini Levča. Zainteresovani mogu da se jave na telefon 066-399-639. Destilerija Mali Podrum Vukovičić, Jovana Cvijića 4 Rekovac. 066-399-639. Dobra vest za penzionere. Svakog 15. u mesecu optika Francuz iz Jagodine daje poseban popust za penzionere. I to nije sve. Za stakla kupljena u optici Francuz ugradnja je besplatna. Informišite se telefonom 063-505013 i 062-850-5013. Za bistar pogled optika Francuz kod stare pošte u Jagodini. Crkvena opština Siokovačka vas poziva da učestvujete na drugoj manifestaciji Sačijada Siokovac, koja će se održati 30. avgusta u porti crkve Svetog Save u Siokovcu. Takmičenje počinje u 11 časova. Od 15 časova sledi kulturno-umetnički program u okviru kojeg će od 16 časova organizator proglasiti pobednike. Dan uoči manifestacije 29. augusta i na dan manifestacije biće postavljen šator u porti hrama. Goste će zabavljati muzika uživo. Specijalni gost Srećko Šušić. Sav prihod sa ove manifestacije biće utrošen za obnovu crkve. Informišite se na vreme 065 53 73 186 065 53 73 186. Budite deo Sačijade Siokovac, 29. i 30. augusta u Siokovcu. Poslednjih nekoliko dana uočena je velika potrošnja vode, što je jasan pokazatelj nenamjenske potrošnje, kažu iz javnog preduzeća Glaveja. Javno preduzeće Glaveja apeluje na sve građane da racionalno koriste vodu, kako bi se sprečile veće restrikcije i otežan rad sistema vodosnabdevanja. Slušali ste male i poslovne oglase Radija Levač. Oglase emitujemo 7 puta dnevno, od 7 do 19 sati, na početku svakog neparnog sata. Oglas koji emitujemo 6 dana nedeljom u 5 termina emitujemo besplatno. Oglas možete predati lično u kafeu kod Đuke u Rekovcu i restoranu Albatros u Belušiću. Na raspolaganju vam je i marketing telefon Radija Levač 065 55 33 222. Gledajte svoja posla, a slušajte Radio Levač.

0: Radio Levoč.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Stomatološka ordinacija Tomić Dent iz Rekovca nudi vam sve vrste stomatoloških usluga, popravke, lečenje, vađenje zuba i pravljenje novih zuba u vidu proteza, krunica i mostova. Posebno izdvajamo krunice i mostove od cirkonijum keramike koji imaju savršenu estetiku. U saradnji sa doktorima drugih specijalnosti proširili smo usluge. Sada radimo ispravljanje zuba fiksnim protezama, a u saradnji sa oralnim hirurgom iz Beograda radimo implante, kao i sve vrste protetskih radova na implantima. Zakažite svoj termin. Dr. Petar Tomić, 064-2183-619. Briga o oralnom zdravlju zaslužuje najbolje. Stomatološka ordinacija Tomić Dent, Rekovac.
3: Postoje dve vrste ljudi. Oni koji idu u kafe kod Đuke i oni koji iz njega ne izlaze. Sjajan ambijent, prijatna atmosfera i najbolja muzika. Sve vrste pića i toplih napitaka čine da kafe kod Đuke bude pravo mesto za opušten i prijatan razgovor sa prijateljima. Kafe kod Đuke, Rekovac.
4: More,

0: Gradite novu ili renovirate staru kuću, potrebni su vam novi prozori i vrata. Uđite u svet najbolje ponude. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina. Visok kvalitet, niske cene. Ne gubite vreme i ne trošite mnogo para. Hram Plus Milenković vam nudi najbolje rješenje. Pozovite 035 8820 620 i 063 106 1953 ili dođite kod nas 7. jula BB Trnavski put Jagodina. Sinonim za poštovanje rokova, visok kvalitet i niske cene. Hram Plus Milenković, Jagodina. Optika Francuz Jagodina. U svojoj ponudi ima veliki izbor dioptrijskih okvira i sve vrste stakala po najpovoljnijim cenama. Svojim kupcima pruža besplatnu proveru vida pri kupovini i odabiru naočara. Zakažite vaš termin telefonom 063 50 50 13 ili 062 850 50 13. Kneginje Milice 21, Tržni centar Stara pošta, Jagodina. Radno vreme od ponedeljka do petka od 8 do 17 časova. Jasno gledaj i lepo izgledaj. Optika Francuz Jagodina.
1: Radio Levač 90,3 MHz.
2: 060 4903 903 i 065

Poliklinika Medika Stepanović. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. 037 716 990. Poliklinika Medika

0: Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečije hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, neurologa, onkologa i specijaliste opšte medicine. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge i nefrologa, reumatologa i pulmologa. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine, imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Novo u Poliklinici Medika Stepanović, vaskularni hirurzi, kod kojih možete uraditi ni sve preglede vezane za vaše krvne sudove, iz oblasti kardiologije, test opterećenja na najnovijim aparatima, iz oblasti pulmologije, spirometrija i sve to po najpovoljnijim cenama. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge kućnog lečenja kao i sve druge vrste medicinskih intervencija na terenu. Ulica Vladislava Ribnikara broj 1 preko puta Solitera K1 u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja 037 711 232 i 037 716 990. Medika Stepanović.
1: Agrolevač, vaš pouzdan partner, ima sve od njive do trpeze. U ponudi, semenska roba, kompletan program zaštite bilja, veštačka đubriva, stočna hrana, garden program, poljoprivredni alat i nova poljomehanizacija. U našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću možete naći veliki izbor šrafovske robe, vodovodnog i elektromaterijala. I novo, u Rekovcu, u izložbeno-prodajnom prostoru na Spratu, možete naći baštenski nameštaj i dvorišne bazene. 32 godine uzajamnog poverenja. agrolevac.rs
0: Kosmaj Contracting, firma iz Australije sa svojim predstavništvima u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Kragujevcu, Kruševcu i Nišu, bavi se rušenjem velikih objekata, kuća, pomoćnih zgrada, garaža i bazena. Obavlja kopanje temelja za nove zgrade, vrši sečenje betona i izdavanje kiper prikolica nosivosti do 2 tone. Više informacije možete dobiti telefonom pozivom na broj 065-82-52-272, 065-82-52-272. Pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting.
2: Radio Levač, 90,3 MHz.
3: 060 4903 903 i 0

0: Radio Lever.
1: 1, 2, 3.
2: Mali i poslovni oglasi Radio Lever.
3: Prodajem kuću površine 50 kvadrata u Tečiću sa imanjem od 3 hektara. Kuća se nalazi na glavnom putu za Jagodinu. Cena 12.000 evra. Više informacija telefonom na 066 312 316. Prodajem imanje i kuću u Tečiću. 066 312 316 Nevena. Destilerija Vukovičić Rekovac vrši otkup šljive u okolini Levča. Zainteresovani mogu da se jave na telefon 066 399 639. Destilerija Mali Podrum Vukovičić, Jovana Cvijeća 4 Rekovac. 066 399 639. Dobra vest za penzionere. Svakog 15. u mesecu Optika Francuz iz Jagodine daje poseban popust za penzionere. I to nije sve. Za stakla kupljena u Optici Francuz ugradnja je besplatna. Informišite se telefonom 063 50 5013 i 062 850 5013. Za bistar pogled Optika Francuz kod stare pošte u Jagodini. Crkvena opština Siokovačka vas poziva da učestvujete na drugoj manifestaciji Sačijada Siokovac, koja će se održati 30. augusta u porti crkve Svetog Save u Siokovcu. Takmičenje počinje u 11 časova. Od 15 časova sledi kulturno-umetnički program u okviru kojeg će od 16 časova organizator proglasiti pobednike. Dan uoči manifestacije 29. augusta i na dan manifestacije biće postavljen šator u porti hrama. Goste će zabavljati muzika uživo. Specijalni gost Srećko Šušić. Sav prihod sa ove manifestacije biće utrošen za obnovu crkve. Informišite se na vreme 065 53 73 186 065 53 73 186. Budite deo Sačijade Siokovac, 29. i 30. augusta u Siokovcu. Poslednjih nekoliko dana uočena je velika potrošnja vode, što je jasan pokazatelj nenamjenske potrošnje, kažu iz javnog preduzeća Glaveja. Javno preduzeće Glaveja apeluje na sve građane da racionalno koriste vodu, kako bi se sprečile veće restrikcije i otežan rad sistema vodosnabdevanja. Slušali ste male i poslovne oglase Radija Levač. Oglase emitujemo 7 puta dnevno, od 7 do 19 sati, na početku svakog neparnog sata. Oglas koji emitujemo 6 dana nedeljom u 5 termina emitujemo besplatno. Oglas možete predati lično u kafeu kod Đuke u Rekovcu i restoranu Albatros u Belušiću. Na raspolaganju vam je i marketing telefon Radija Levač 065 55 33 222. Gledajte svoja posla, a slušajte Radio Levač.

0: Radio Levač. 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
1: Optika broj 1. Mi brinemo o vašim očima uz primjenu visokih oftalmoloških standarda i precizne dijagnostike. Za vas smo pripremili širok izbor kontaktnih sočiva i rastvora, dioptrijskih ramova i sunčanih naočara poznatih svetskih brendova. U ponudi imamo monofokalna, bifokalna, progresivna, stakla u boji, zaštitna, fotoosetljiva, fotosenzitivna stakla i antirefleksne premaze. Kod nas možete dobiti naočare na recept preko socijalnog i administrativne zabrane. Optika broj 1 u Kragujevcu Kralja Petra I 27 066 37 27 37 i u Batočini 034 61 00 411. Optika broj 1.
2: Albatros, kuća tradicionalnog kulinarstva. Bilo da ste došli na ručak sa porodicom, prijateljima ili poslovni sastanak, za vas ćemo između ostalog pripremiti dimljeni rat, gurmansku pljeskavicu, punjenu karađorđevu, banjalučki i pazarski ćevap, rolovanu piletinu, a tu su i sač i gotova jela. Ćufte, sarma, pasulj sa kolenicom ili pedanac i vruća domaća lepinja. Pazi sad, prste da poližeš, gurmanski omlet, levački uštipak i rebarca na kajmaku. Pre svega, Albatros daska i mrsna i posna, za ovde ili za poneti. Catering za sve prilike, kolači, voćni palačinci i palačinci punjeni sladoledom. Vaša hedonistička destinacija, restoran Albatros u centru Rekovca i centru Belušića, 035 841 1107 i 063 178 5144. I'm an Albatros.
3: Ulepšajte vaš životni prostor. Salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Evropsko, a naš. Krosvet, vosk, fotelje, neodoljiv i dekorativan tapacirani nameštaj, ležajevi i francuski ležajevi, stolovi, stolice, kuhinje, klizeći plakari. Sve to na više od 800 kvadrata poslovnog prostora porodične firme Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. 064-204-3392. Radno vreme do 20 časa. Besplatan prevoz za Levčane i Kragujevčane. Telefon još je dare 064-204-3392. Naš doprinos udobnosti u vašem domu, salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini.
4: Ja da nema, ja bih ukrao.
5: Posetite Atos fotografsku radnju i štampariju u strogom centru Jagodine i uverite se u vrhunski kvalitet usluge po najpovoljnijim cenama. Kod nas možete obaviti kopiranje i štampanje dokumenata, izradu fotografija, flajera i vizit kartica, kao i profesionalno fotografisanje i snimanje svih vaših proslava, svadbi, rođendana i drugih svečanih događaja najsavremenijom opremom. Atos štamparija i fotografska radnja, ulica Maksima Gorkog broj 4 pored Ekspres restorana. Radno vreme od 8 do 16 sati. Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene. Ubedljivo najpovoljniji u Srbiji. Posetite nas 066-333-363 i 069-17-24-790.
0: Radio Levač, 90,3 MHz.
6: 060 4903 903 i 065

kad nas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

Samo za tvoje oči. Optika broj 1 Kragujevac 066 37 27 37. Optika broj 1 Kragujevac.

0: Radio Orevoč. 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
1: Stomatološka ordinacija Tomić Dent iz Rekovca nudi vam sve vrste stomatoloških usluga. Popravke, lečenje, vađenje zuba i pravljenje novih zuba u vidu proteza, krunica i mostova. Posebno izdvajamo krunice i mostove od cirkonijum keramike koji imaju savršenu estetiku. U saradnji sa doktorima drugih specijalnosti proširili smo usluge. Sada radimo ispravljanje zuba fiksnim protezama, a u saradnji sa oralnim hirurgom iz Beograda radimo implante, kao i sve vrste protetskih radova na implantima. Zakažite svoj termin. Dr. Petar Tomić, 064-2183-619. Briga o oralnom zdravlju zaslužuje najbolje. Stomatološka ordinacija Tomić Dent, Rekovac.
2: Postoje dve vrste ljudi. Oni koji idu u kafe kod Đuke i oni koji iz njega ne izlaze. Sjajan ambijent, prijatna atmosfera i najbolja muzika. Sve vrste pića i toplih napitaka čine da kafe kod Đuke bude pravo mesto za opušten i prijatan razgovor sa prijateljima. Kafe kod Đuke, Rekovac.
3: More.

0: Gradite novu ili renovirate staru kuću, potrebni su vam novi prozori i vrata. Uđite u svet najbolje ponude. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina. Visok kvalitet, niske cene. Ne gubite vreme i ne trošite mnogo para. Hram Plus Milenković vam nudi najbolje rješenje. Pozovite 035 8820 620 i 063 106 1953 ili dođite kod nas 7. jula BB Trnavski put Jagodina. Sinonim za poštovanje rokova, visok kvalitet i niske cene. Hram Plus Milenković, Jagodina. Optika Francuz Jagodina. U svojoj ponudi ima veliki izbor dioptrijskih okvira i sve vrste stakala po najpovoljnijim cenama. Svojim kupcima pruža besplatnu proveru vida pri kupovini i odabiru naočara. Zakažite vaš termin telefonom 063 50 50 13 ili 062 850 50 13. Kneginje Milice 21, Tržni centar Stara pošta, Jagodina. Radno vreme od ponedeljka do petka od 8 do 17 časova. Jasno gledaj i lepo izgledaj. Optika Francuz Jagodina.
1: Radio Levač 90,3 MHz.
2: 060 4903 903 i 065

Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene, zato birajte najbolje. Atos Jagodina, fotografska radnja i štamparija, 069 17 24 790. Atos.

0: Radio Lever.
1: 1, 2, 1, 2, 3. Da.
2: Mali i poslovni oglasi Radio Levač.
3: Prodajem kuću površine 50 kvadrata u Tečiću sa imanjem od 3 hektara. Kuća se nalazi na glavnom putu za Jagodinu. Cena 12.000 evra. Više informacija telefonom na 066-312-316. Prodajem imanje i kuću u Tečiću 066-312-316 Nevena. Destilerija Vukojičić Rekovac vrši otkup šljive u okolini Levča. Zainteresovani mogu da se jave na telefon 066-399-639. Destilerija Mali podrum Vukojičić, Jovana Cvijeća 4 Rekovac. 066-399-639. Dobra vest za penzionere. Svakog 15. u mesecu optika Francuz iz Jagodine daje poseban popust za penzionere. I to nije sve. Za stakla kupljena u optici Francuz ugradnja je besplatna. Informišite se telefonom 063-505013 i 062-850-5013. Za bistar pogled, optika Francuz, kod stare pošte u Jagodini. Crkvena opština Siokovačka vas poziva da učestvujete na drugoj manifestaciji Sačijada Siokovac, koja će se održati 30. augusta u porti crkve Svetog Save u Siokovcu. Takmičenje počinje u 11 časova. Od 15 časova sledi kulturno-umetnički program u okviru kojeg će od 16 časova organizator proglasiti pobednike. Dan uoči manifestacije 29. augusta i na dan manifestacije biće postavljen šator u porti hrama. Goste će zabavljati muzika uživo. Specijalni gost Srećko Šušić. Sav prihod sa ove manifestacije biće utrošen za obnovu crkve. Informišite se na vreme 065-53-73-186 065-53-73-186. Budite deo Sačijade Siokovac 29. i 30. augusta u Siokovcu. Poslednjih nekoliko dana uočena je velika potrošnja vode, što je jasan pokazatelj nenamenske potrošnje, kažu iz javnog preduzeća Glaveja. Javno preduzeće Glaveja apeluje na sve građane da racionalno koriste vodu kako bi se sprečile veće restrikcije i otežan rad sistema vodosnabdevanja. Slušali ste male i poslovne oglase Radija Levač. Oglase emitujemo 7 puta dnevno od 7 do 19 sati na početku svakog neparnog sata. Oglas koji emitujemo 6 dana nedeljom u 5 termina emitujemo besplatno. Oglas možete predati lično u kafeu kod Đuke u Rekovcu i restoranu Albatros u Belušiću. Na raspolaganju vam je i marketing telefon Radija Levač 065 55 33 222. Gledajte svoja posla, a slušajte Radio Levač.

0: Radio Revač. 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
1: Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, neurologa, onkologa i specijaliste opšte medicine. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge nefrologa, reumatologa i pulmologa. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine, imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Novo u Poliklinici Medika Stepanović, vaskularni hirurzi, kod kojih možete uraditi sve preglede vezane za vaše krvne sudove. Iz oblasti kardiologije, test opterećenja na najnovijim aparatima, iz oblasti pulmologije, spirometrija i sve to po najpovoljnijim cenama. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge kućnog lečenja kao i sve druge vrste medicinskih intervencija na terenu. Ulica Vladislava Ribnikara broj 1 preko puta Solitera K1 u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja 037 711 232 i 037 716 990. Medika Stepanović.
2: Agro Levač, vaš pouzdan partner, ima sve od njive do trpeze. U ponudi, semenska roba, kompletan program zaštite bilja, veštačka đubriva, stočna hrana, garden program, poljoprivredni alat i nova poljomehanizacija. U našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću možete naći veliki izbor šrafovske robe, vodovodnog i elektromaterijala. I novo, u Rekovcu, u izložbeno-prodajnom prostoru na Spratu, možete naći baštenski nameštaj i dvorišne bazene. 32 godine uzajamnog poverenja. agrolevac.rs
1: Kosmaj Contracting, firma iz Australije sa svojim predstavništvima u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Kragujevcu, Kruševcu i Nišu, bavi se rušenjem velikih objekata, kuća, pomoćnih zgrada, garaža i bazena. Obavlja kopanje temelja za nove zgrade, vrši sečenje betona i izdavanje kiper prikolica nosivosti do 2 tone. Više informacije možete dobiti telefonom pozivom na broj 065-82-52-272, 065-82-52-272. Pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting.
0: Radio Levač, 90,3 MHz.
3: 060 4903 903 i

Poliklinika Medika Stepanović. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Radio Levač.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Optika broj 1. Mi brinemo o vašim očima uz primjenu visokih oftalmoloških standarda i precizne dijagnostike. Za vas smo pripremili širok izbor kontaktnih sočiva i rastvora, dioptrijskih ramova i sunčanih naočara poznatih svetskih brendova. U ponudi imamo monofokalna, bifokalna, progresivna, stakla u boji, zaštitna, fotoosetljiva, fotosenzitivna stakla i antirefleksne premaze. Kod nas možete dobiti naočare na recept preko socijalnog i administrativne zabrane. Optika broj 1 u Kragujevcu Kralja Petra I 27 066 37 27 37 i u Batočini 034 61 00 411. Optika broj 1.
3: Albatros, kuća tradicionalnog kulinarstva. Bilo da ste došli na ručak sa porodicom, prijateljima ili poslovni sastanak, za vas ćemo između ostalog pripremiti dimljeni vrat, gurmansku pljeskavicu, punjenu karađorđevu, banjalučki i pazarski ćevap, rolovanu piletinu, a tu su i sač i gotova jela. Ćufte, sarma, pasulj sa kolenicom ili pedanac i vruća domaća lepinja. Pazi sad, prste da poližeš, gurmanski omlet, levački uštipak i revarca na kajmaku. Pre svega, Albatros daska i mrsna i posna za ovde ili za poneti. Catering za sve prilike. Kolači, voćni palačinci i palačinci punjeni sladoledom. Vaša hedonistička destinacija. Restoran Albatros u centru Rekovca i centru Belušića. 035 841 1107 i 063 178 5144. I'm an Albatros.
4: Ulepšajte vaš životni prostor. Salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Evropsko, a naš. Krosvet, voske, fotelje, neodoljiv i dekorativan tapacirani nameštaj, ležajevi i francuski ležajevi, stolovi, stolice, kuhinje, klizeći plakari. Sve to na više od 800 kvadrata poslovnog prostora porodične firme Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. 064-204-3392. Radno vreme do 20 časa. Besplatan prevoz za Levčane i Kragujevčane. Telefon još je dare 064-204-3392. Naš doprinos udobnosti u vašem domu, salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini.
5: Ja da nema, ja bih ukrao.
6: Posetite Atos fotografsku radnju i štampariju u strogom centru Jagodine i uverite se u vrhunski kvalitet usluge po najpovoljnijim cenama. Kod nas možete obaviti kopiranje i štampanje dokumenata, izradu fotografija, flajera i vizit kartica, kao i profesionalno fotografisanje i snimanje svih vaših proslava, svadbi, rođendana i drugih svečanih događaja najsavremenijom opremom. Atos štamparija i fotografska radnja, ulica Maksima Gorkog broj 4 pored Ekspres restorana. Radno vreme od 8 do 16 sati. Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene. Ubedljivo najpovoljniji u Srbiji. Posetite nas 066-333-363 i 069-17-24-790.
0: Radio Levač, 90,3 MHz.
7: 060-4903-903 i

0: Radio Lever.
1: 1, 2, 1, 2, 3. Da.
2: Mali i poslovni oglasi Radio Levač.
3: Prodajem kuću površine 50 kvadrata u Tečiću sa imanjem od 3 hektara. Kuća se nalazi na glavnom putu za Jagodinu. Cena 12.000 evra. Više informacija telefonom na 066-312-316. Prodajem imanje i kuću u Tečiću 066-312-316 Nevena. Destilerija Vukojičić Rekovac vrši otkup šljive u okolini Levča. Zainteresovani mogu da se jave na telefon 066-399-639. Destilerija Mali podrum Vukojičić, Jovana Cvijeća 4 Rekovac. 066-399-639. Dobra vest za penzionere. Svakog 15. u mesecu optika Francuz iz Jagodine daje poseban popust za penzionere. I to nije sve. Za stakla kupljena u optici Francuz ugradnja je besplatna. Informišite se telefonom 063-505013 i 062-850-5013. Za bistar pogled, optika Francuz, kod stare pošte u Jagodini. Crkvena opština Siokovačka vas poziva da učestvujete na drugoj manifestaciji Sačijada Siokovac, koja će se održati 30. augusta u porti crkve Svetog Save u Siokovcu. Takmičenje počinje u 11 časova. Od 15 časova sledi kulturno-umetnički program u okviru kojeg će od 16 časova organizator proglasiti pobednike. Dan uoči manifestacije 29. augusta i na dan manifestacije biće postavljen šator u porti hrama. Goste će zabavljati muzika uživo. Specijalni gost Srećko Šušić. Sav prihod sa ove manifestacije biće utrošen za obnovu crkve. Informišite se na vreme 065-53-73-186 065-53-73-186. Budite deo Sačijade Siokovac 29. i 30. augusta u Siokovcu. Poslednjih nekoliko dana uočena je velika potrošnja vode, što je jasan pokazatelj nenamenske potrošnje, kažu iz javnog preduzeća Glaveja. Javno preduzeće Glaveja apeluje na sve građane da racionalno koriste vodu kako bi se sprečile veće restrikcije i otežan rad sistema vodosnabdevanja. Slušali ste male i poslovne oglase Radija Levač. Oglase emitujemo 7 puta dnevno od 7 do 19 sati na početku svakog neparnog sata. Oglas koji emitujemo 6 dana nedeljom u 5 termina emitujemo besplatno. Oglas možete predati lično u kafeu kod Đuke u Rekovcu i restoranu Albatros u Belušiću. Na raspolaganju vam je i marketing telefon Radija Levač 065 55 33 222. Gledajte svoja posla, a slušajte Radio Levač.

0: Radio Levoč. 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
1: Stomatološka ordinacija Tomić Dent iz Rekovca nudi vam sve vrste stomatoloških usluga. Popravke, lečenje, vađenje zuba i pravljenje novih zuba u vidu proteza, krunica i mostova. Posebno izdvajamo krunice i mostove od cirkonijum keramike koji imaju savršenu estetiku. U saradnji sa doktorima drugih specijalnosti proširili smo usluge. Sada radimo ispravljanje zuba fiksnim protezama, a u saradnji sa oralnim hirurgom iz Beograda radimo implante, kao i sve vrste protetskih radova na implantima. Zakažite svoj termin. Dr. Petar Tomić, 064-2183-619. Briga o oralnom zdravlju zaslužuje najbolje. Stomatološka ordinacija Tomić Dent, Rekovac.
2: Postoje dve vrste ljudi. Oni koji idu u kafe kod Đuke i oni koji iz njega ne izlaze. Sjajan ambijent, prijatna atmosfera i najbolja muzika. Sve vrste pića i toplih napitaka čine da kafe kod Đuke bude pravo mesto za opušten i prijatan razgovor sa prijateljima. Kafe kod Đuke, Rekovac. More.

0: Gradite novu ili renovirate staru kuću, potrebni su vam novi prozori i vrata. Uđite u svet najbolje ponude. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina. Visok kvalitet, niske cene. Ne gubite vreme i ne trošite mnogo para. Hram Plus Milenković vam nudi najbolje rešenje. Pozovite 035 8820 620 i 063 106 1953 ili dođite kod nas 7. jula BB Trnavski put Jagodina. Sinonim za poštovanje rokova, visok kvalitet i niske cene. Hram Plus Milenković Jagodina. Optika Francuz Jagodina. U svojoj ponudi ima veliki izbor dioptrijskih okvira i sve vrste stakala po najpovoljnijim cenama. Svojim kupcima pruža besplatnu proveru vida pri kupovini i odabiru naočara. Zakažite vaš termin telefonom 063 50 50 13 ili 062 850 50 13. Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta, Jagodina. Radno vreme od ponedeljka do petka od 8 do 17 časova. Jasno gledaj i lepo izgledaj. Optika Francuz Jagodina.
1: Radio Levač 90,3 MHz.
2: 060 4903 903 i

Samo za tvoje oči. Optika broj 1 Kragujevac 066 37 27 37. Optika broj 1 Kragujevac.

0: Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečije hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, neurologa, onkologa i specijaliste opšte medicine. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge i nefrologa, reumatologa i pulmologa. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine, imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Novo u Poliklinici Medika Stepanović, vaskularni hirurzi kod kojih možete uraditi sve preglede vezane za vaše krvne sudove, iz oblasti kardiologije, test opterećenja na najnovijim aparatima, iz oblasti pulmologije, spirometrija i sve to po najpovoljnijim cenama. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge kućnog lečenja kao i sve druge vrste medicinskih intervencija na terenu. Ulica Vladislava Ribnikara broj 1 preko puta Solitera K1 u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja 037 711 232 i 037 716 990. Medika Stepanović.
1: Agrolevač, vaš pouzdan partner, ima sve od njive do trpeze. U ponudi, semenska roba, kompletan program zaštite bilja, veštačka đubriva, stočna hrana, garden program, poljoprivredni alat i nova poljomehanizacija. U našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću možete naći veliki izbor šrafovske robe, vodovodnog i elektromaterijala. I novo, u Rekovcu, u izložbeno-prodajnom prostoru na Spratu, možete naći baštinski nameštaj i dvorišne bazene. 32 godine uzajamnog poverenja. agrolevac.rs
0: Kosmaj Contracting, firma iz Australije sa svojim predstavništvima u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Kragujevcu, Kruševcu i Nišu, bavi se rušenjem velikih objekata, kuća, pomoćnih zgrada, garaža i bazena. Obavlja kopanje temelja za nove zgrade, vrši sečenje betona i izdavanje kiper prikolica nosivosti do 2 tone. Više informacije možete dobiti telefonom pozivom na broj 065-82-52-272, 065-82-52-272. Pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting.
2: Radio Levač, 90,3 MHz.
3: 060 4 903 903 i 065

vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene, zato birajte najbolje. Atos Jagodina, fotografska radnja i štamparija, 069 17 24 790. Atos Jagodina.

Radio Lever. Mali i poslovni oglasi Radio Lever. Prodajem kuću površine 50 kvadrata u Tečiću sa imanjem od 3 hektara. Kuća se nalazi na glavnom putu za Jagodinu. Cena 12.000 evra. Više informacija telefonom na 066 312 316. Prodajem imanje i kuću u Tečiću. 066 312 316 Nevena. Destilerija Vukovičić Rekovac vrši otkup šljive u okolini Levča. Zainteresovani mogu da se jave na telefon 066 399 639. Destilerija Mali podrum Vukovičić, Jovana Cvijića 4 Rekovac. 066 399 639. Dobra vest za penzionere. Svakog 15. u mesecu optika Francuz iz Jagodine daje poseban popust za penzionere. I to nije sve. Za stakla kupljena u optici Francuz ugradnja je besplatna. Informišite se telefonom 063 50 5013 i 062 850 5013. Za bistar pogled optika Francuz kod stare pošte u Jagodini. Crkvena opština Siokovačka vas poziva da učestvujete na drugoj manifestaciji Sačijada Siokovac, koja će se održati 30. augusta u porti crkve Svetog Save u Siokovcu. Takmičenje počinje u 11 časova. Od 15 časova sledi kulturno-umetnički program u okviru kojeg će od 16 časova organizator proglasiti pobednike. Dan uoči manifestacije 29. augusta i na dan manifestacije biće postavljen šator u porti hrama. Goste će zabavljati muzika uživo. Specijalni gost Srećko Šušić. Sav prihod sa ove manifestacije biće utrošen za obnovu crkve. Informišite se na vreme 065 53 73 186 065 53 73 186. Budite deo Sačijade Siokovac, 29. i 30. augusta u Siokovcu. Poslednjih nekoliko dana uočena je velika potrošnja vode, što je jasan pokazatelj nenamjenske potrošnje, kažu iz javnog preduzeća Glaveja. Javno preduzeće Glaveja apeluje na sve građane da racionalno koriste vodu, kako bi se sprečile veće restrikcije i otežan rad sistema vodosnabdevanja. Slušali ste male i poslovne oglase Radija Levač. Oglase emitujemo 7 puta dnevno, od 7 do 19 sati, na početku svakog neparnog sata. Oglas koji emitujemo 6 dana nedeljom u 5 termina emitujemo besplatno. Oglas možete predati lično u kafeu kod Đuke u Rekovcu i restoranu Albatros u Belušiću. Na raspolaganju vam je i marketing telefon Radija Levač 065 55 33 222. Gledajte svoja posla, a slušajte Radio Levač.

0: Levačke vesti.
1: Saopštenja. Informacije.
2: Iz javnog preduzeća Glaveja obaveštavaju potrošače iz mesne zajednice Lomnica da je zbog kvara na vodovodnoj mreži došlo do prekida u snabdevanju vodom. Radovi su u toku, a normalno snabdevanje vodom očekuje se u petak 14. avgusta posle 15 časova.

0: Radio Levač.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Optika broj 1. Mi brinemo o vašim očima uz primjenu visokih oftalmoloških standarda i precizne dijagnostike. Za vas smo pripremili širok izbor kontaktnih sočiva i rastvora, dioptrijskih ramova i sunčanih naočara poznatih svetskih brendova. U ponudi imamo monofokalna, bifokalna, progresivna, stakla u boji, zaštitna, fotoosetljiva, fotosenzitivna stakla i antirefleksne premaze. Kod nas možete dobiti naočare na recept preko socijalnog i administrativne zabrane. Optika broj 1 u Kragujevcu, Kralja Petra I 27 066 37 27 37 i u Batočini 034 61 00 411. Optika broj 1.
3: Albatros, kuća tradicionalnog kulinarstva. Bilo da ste došli na ručak sa porodicom, prijateljima ili poslovni sastanak, za vas ćemo između ostalog pripremiti dimljeni vrat, gurmansku pljeskavicu, punjenu karađorđevu, banjalučki i pazarski ćevap, rolovanu piletinu, a tu su i sač i gotova jela. Ćufte, sarma, pasulj sa kolenicom ili pedanac i vruća domaća lepinja. Pazi sad, prste da poližeš, gurmanski omlet, levački uštipak i rebarca na kajmaku. Pre svega, Albatros daska i mrsna i posna, za ovde ili za poneti. Catering za sve prilike, kolači, voćni palačinci i palačinci punjeni sladoledom. Vaša hedonistička destinacija, restoran Albatros u centru Rekovca i centru Belušića, 035 841 1107 i 063 178 5144. I'm an Albatros.
4: Ulepšajte vaš životni prostor. Salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Evropsko, a naš. Krosvet, bosne, fotelje, neodoljiv i dekorativan tapacirani nameštaj, ležajevi i francuski ležajevi, stolovi, stolice, kuhinje, klizeći plakari. Sve to na više od 800 kvadrata poslovnog prostora porodične firme Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. 064-204-3392. Radno vreme do 20 časa. Besplatan prevoz za Levčane i Kragujevčane. Telefon još je dare 064-204-3392. Naš doprinos udobnosti u vašem domu, salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini.
5: Ja da nema, ja bih ukrao.
6: Posetite Atos fotografsku radnju i štampariju u strogom centru Jagodine i uverite se u vrhunski kvalitet usluge po najpovoljnijim cenama. Kod nas možete obaviti kopiranje i štampanje dokumenata, izradu fotografija, flajera i vizit kartica, kao i profesionalno fotografisanje i snimanje svih vaših proslava, svadbi, rođendana i drugih svečanih događaja najsavremenijom opremom. Atos štamparija i fotografska radnja, ulica Maksima Gorkog broj 4 pored Ekspres restorana. Radno vreme od 8 do 16 sati. Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene. Ubedljivo najpovoljniji u Srbiji. Posetite nas 066-333-363 i 069-17-24-790.
0: Radio Levač, 90,3 MHz.
7: 060-4903-903 i 065-4903.

0: Levačke vesti.
1: Saopštenja. Informacije.
2: Iz javnog preduzeća Glaveja obaveštavaju potrošače iz mesne zajednice Lomnica da je zbog kvara na vodovodnoj mreži došlo do prekida u snabdevanju vodom. Radovi su u toku, a normalno snabdevanje vodom očekuje se u petak 14. avgusta posle 15 časova.

Poliklinika Medika Stepanović. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

Pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat Kosmaj Contracting 065 82 52 272.

0: Radio Levoč.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Stomatološka ordinacija Tomić Dent iz Rekovca nudi vam sve vrste stomatoloških usluga, popravke, lečenje, vađenje zuba i pravljenje novih zuba u vidu proteza, krunica i mostova. Posebno izdvajamo krunice i mostove od cirkonijum keramike koji imaju savršenu estetiku. U saradnji sa doktorima drugih specijalnosti proširili smo usluge. Sada radimo ispravljanje zuba fiksnim protezama, a u saradnji sa oralnim hirurgom iz Beograda radimo implante, kao i sve vrste protetskih radova na implantima. Zakažite svoj termin. Dr. Petar Tomić, 064-2183-619. Briga o oralnom zdravlju zaslužuje najbolje. Stomatološka ordinacija Tomić Dent, Rekovac.
3: Postoje dve vrste ljudi. Oni koji idu u kafe kod Đuke i oni koji iz njega ne izlaze. Sjajan ambijent, prijatna atmosfera i najbolja muzika. Sve vrste pića i toplih napitaka čine da kafe kod Đuke bude pravo mesto za opušten i prijatan razgovor sa prijateljima. Kafe kod Đuke, Rekovac. More.

0: Gradite novu ili renovirate staru kuću, potrebni su vam novi prozori i vrata. Uđite u svet najbolje ponude. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina. Visok kvalitet, niske cene. Ne gubite vreme i ne trošite mnogo para. Hram Plus Milenković vam nudi najbolje rešenje. Pozovite 035-8820-620 i 063-106-1953 ili dođite kod nas 7. jula BB Trnavski put Jagodina. Sinonim za poštovanje rokova, visok kvalitet i niske cene. Hram Plus Milenković Jagodina. Optika Francuz Jagodina. U svojoj ponudi ima veliki izbor dioptrijskih okvira i sve vrste stakala po najpovoljnijim cenama. Svojim kupcima pruža besplatnu proveru vida pri kupovini i odabiru naočara. Zakažite vaš termin telefonom 063 505013 ili 062 850 5013. Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta, Jagodina. Radno vreme od ponedeljka do petka od 8 do 17 časova. Jasno gledaj i lepo izgledaj. Optika Francuz Jagodina.
1: Radio Levač 90,3 MHz.
2: 060 4903 903 i 065

0: Levačke vesti.
1: Saopštenja. Informacije.
2: Iz javnog preduzeća Glaveja obaveštavaju potrošače iz mesne zajednice Lomnica da je zbog kvara na vodovodnoj mreži došlo do prekida u snabdevanju vodom. Radovi su u toku, a normalno snabdevanje vodom očekuje se u petak 14. avgusta posle 15 časova.

your limit. Mali i poslovni oglasi Radio Levač. Prodajem kuću površine 50 kvadrata u Tečiću sa imanjem od 3 hektara. Kuća se nalazi na glavnom putu za Jagodinu. Cena 12.000 evra. Više informacija telefonom na 066 312316. Prodajem imanje i kuću u Tečiću. 066 312316 Nevena. Destilerija Vukojičić Rekovac vrši otkup šljive u okolini Levča. Zainteresovani mogu da se jave na telefon 066 399 639. Destilerija Mali podrum Vukojičić, Jovana Cvijeća 4 Rekovac. 066 399 639. Dobra vest za penzionere. Svakog 15. u mesecu optika Francuz iz Jagodine daje poseban popust za penzionere. I to nije sve. Za stakla kupljena u optici Francuz ugradnja je besplatna. Informišite se telefonom 063 505013 i 062 850 5013. Za bistar pogled, optika Francuz kod stare pošte u Jagodini. Crkvena opština Siokovačka vas poziva da učestvujete na drugoj manifestaciji Sačijada Siokovac, koja će se održati 30. augusta u porti crkve Svetog Save u Siokovcu. Takmičenje počinje u 11 časova. Od 15 časova sledi kulturno-umetnički program u okviru kojeg će od 16 časova organizator proglasiti pobednike. Dan uoči manifestacije 29. augusta i na dan manifestacije biće postavljen šator u porti hrama. Goste će zabavljati muzika uživo. Specijalni gost Srećko Šušić. Sav prihod sa ove manifestacije biće utrošen za obnovu crkve. Informišite se na vreme 065 53 73 186 065 53 73 186. Budite deo Sačijade Siokovac 29. i 30. augusta u Siokovcu. Poslednjih nekoliko dana uočena je velika potrošnja vode, što je jasan pokazatelj nenamenske potrošnje, kažu iz javnog preduzeća Glaveja. Javno preduzeće Glaveja apeluje na sve građane da racionalno koriste vodu kako bi se sprečile veće restrikcije i otežan rad sistema vodosnabdevanja. Slušali ste male i poslovne oglase Radija Levač. Oglase emitujemo 7 puta dnevno od 7 do 19 sati na početku svakog neparnog sata. Oglas koji emitujemo 6 dana nedeljom u 5 termina emitujemo besplatno. Oglas možete predati lično u kafeu kod Đuke u Rekovcu i restoranu Albatros u Belušiću. Na raspolaganju vam je i marketing telefon Radija Levač 065 55 33 222. Gledajte svoja posla, a slušajte Radio Levač.

0: 37 minuta muzike.
1: Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečije hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, neurologa, onkologa i specijaliste opšte medicine. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge i nefrologa, reumatologa i pulmologa. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine, imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Novo u Poliklinici Medika Stepanović, vaskularni hirurzi, kod kojih možete uraditi sve preglede vezane za vaše krvne sudove, iz oblasti kardiologije, test opterećenja na najnovijim aparatima, iz oblasti pulmologije, spirometrija i sve to po najpovoljnijim cenama. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge kućnog lečenja kao i sve druge vrste medicinskih intervencija na terenu. Ulica Vladislava Ribnikara broj 1 preko puta Solitera K1 u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja 037 711 232 i 037 716 990. Medika Stepanović.
2: Agrolevač, vaš pouzdan partner, ima sve od njive do trpeze. U ponudi, semenska roba, kompletan program zaštite bilja, veštačka đubriva, stočna hrana, garden program, poljoprivredni alat i nova poljomehanizacija. U našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću možete naći veliki izbor šrafovske robe, vodovodnog i elektromaterijala. I novo, u Rekovcu, u izložbeno-prodajnom prostoru na Spratu, možete naći baštenski nameštaj i dvorišne bazene. 32 godine uzajamnog poverenja. agrolevac.rs
1: Kosmaj Contracting, firma iz Australije sa svojim predstavništvima u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Kragujevcu, Kruševcu i Nišu, bavi se rušenjem velikih objekata, kuća, pomoćnih zgrada, garaža i bazena. Obavlja kopanje temelja za nove zgrade, vrši sečenje betona i izdavanje kiper prikolica nosivosti do 2 tone. Više informacije možete dobiti telefonom pozivom na broj 065-82-52-272, 065-82-52-272. Pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting.
3: Radio Levač, 90,3 MHz.
4: 060 4 903 903 i 065

0: Levačke vesti.
1: Saopštenja. Informacije.
2: Iz javnog preduzeća Glaveja obaveštavaju potrošače iz mesne zajednice Lomnica da je zbog kvara na vodovodnoj mreži došlo do prekida u snabdevanju vodom. Radovi su u toku, a normalno snabdevanje vodom očekuje se u petak 14. avgusta posle 15 časova.

za tvoje oči. Optika broj 1 Kragujevac 066 37 27 37. Optika broj 1 Kragujevac.

0: Radio Levač. 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
1: Optika broj 1. Mi brinemo o vašim očima uz primjenu visokih oftalmoloških standarda i precizne dijagnostike. Za vas smo pripremili širok izbor kontaktnih sočiva i rastvora, dioptrijskih ramova i sunčanih naočara poznatih svetskih brendova. U ponudi imamo monofokalna, bifokalna, progresivna, stakla u boji, zaštitna, fotoosetljiva, fotosenzitivna stakla i antirefleksne premaze. Kod nas možete dobiti naočare na recept preko socijalnog i administrativne zabrane. Optika broj 1 u Kragujevcu Kralja Petra I 27 066 37 27 37 i u Batočini 034 61 00 411. Optika broj 1.
2: Albatros, kuća tradicionalnog kulinarstva. Bilo da ste došli na ručak sa porodicom, prijateljima ili poslovni sastanak, za vas ćemo između ostalog pripremiti dimljeni vrat, gurmansku pljeskavicu, punjenu karađorđevu, banjalučki i pazarski ćevap, rolovanu piletinu, a tu su i sač i gotova jela. Ćufte, sarma, pasulj sa kolenicom ili predanac i vruća domaća lepinja. Pazi sad, prste da poližeš, gurmanski omlet, levački uštipak i rebarca na kajmaku. Pre svega, Albatros daska i mrsna i posna, za ovde ili za poneti. Catering za sve prilike. Kolači, voćni palačinci i palačinci punjeni sladoledom. Vaša hedonistička destinacija. Restoran Albatros u centru Rekovca i centru Belušića. 035 841 1107 i 063 178 5144. I'm an Albatros.
3: Ulepšajte vaš životni prostor. Salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Evropsko, a naš. Krosvjet, bosne, fotelje, neodoljiv i dekorativan tapacirani nameštaj, ležajevi i francuski ležajevi, stolovi, stolice, kuhinje, klizeći plakari. Sve to na više od 800 kvadrata poslovnog prostora porodične firme Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. 064-204-3392. Radno vreme do 20 časa. Besplatan prevoz za Levčane i Kragujevčane. Telefon još je dare 064-204-3392. Naš doprinos udobnosti u vašem domu, salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini.
4: Ja da nema, ja bih ukrao.
5: Posetite Atos fotografsku radnju i štampariju u strogom centru Jagodine i uverite se u vrhunski kvalitet usluge po najpovoljnim cenama. Kod nas možete obaviti kopiranje i štampanje dokumenata, izradu fotografija, flajera i vizit kartica, kao i profesionalno fotografisanje i snimanje svih vaših proslava, svadbi, rođendana i drugih svečanih događaja najsavremenijom opremom. Atos štamparija i fotografska radnja, ulica Maksima Gorkog broj 4 pored Ekspres restorana. Radno vreme od 8 do 16 sati. Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene. Ubedljivo najpovoljniji u Srbiji. Posetite nas 066-333-363 i 069-17-24-790.
0: Radio Levač, 90,3 MHz.
6: 060-4903-903 i 065

0: Levačke vesti.
1: Saopštenja.
2: Informacije.
3: Iz javnog preduzeća Glaveja obaveštavaju potrošače iz mesne zajednice Lomnica da je zbog kvara na vodovodnoj mreži došlo do prekida u snabdevanju vodom. Radovi su u toku, a normalno snabdevanje vodom očekuje se u petak 14. avgusta posle 15 časova.

Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene, zato birajte najbolje. Atos Jagodina, fotografska radnja i štamparija, 069 17 24 790. Atos.

0: Radio Levač.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Stomatološka ordinacija Tomić Dent iz Rekovca nudi vam sve vrste stomatoloških usluga. Popravke, lečenje, vađenje zuba i pravljenje novih zuba u vidu proteza, krunica i mostova. Posebno izdvajamo krunice i mostove od cirkonijum keramike koji imaju savršenu estetiku.

0: Gradite novu ili renovirate staru kuću, potrebni su vam novi prozori i vrata. Uđite u svet najbolje ponude. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina. Visok kvalitet, niske cene. Ne gubite vreme i ne trošite mnogo para. Hram Plus Milenković vam nudi najbolje rešenje. Pozovite 035 8820 620 i 063 106 1953 ili dođite kod nas 7. jula BB Trnavski put Jagodina. Sinonim za poštovanje rokova, visok kvalitet i niske cene. Hram Plus Milenković Jagodina. Optika Francuz Jagodina. U svojoj ponudi ima veliki izbor dioptrijskih okvira i sve vrste stakala po najpovoljnijim cenama. Svojim kupcima pruža besplatnu proveru vida pri kupovini i odabiru naočara. Zakažite vaš termin telefonom 063 50 50 13 ili 062 850 50 13. Kneginje Milice 21, Tržni centar Stara pošta, Jagodina. Radno vreme od ponedeljka do petka od 8 do 17 časova. Jasno gledaj i lepo izgledaj. Optika Francuz Jagodina.
1: Radio Levač 90,3 MHz.
2: 060 4903 903 i 065

Poliklinika Medika Stepanović. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Muških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine, imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Novo u Poliklinici Medika Stepanović, vaskularni hirurzi, kod kojih možete uraditi sve preglede vezane za vaše krvne sudove. Iz oblasti kardiologije, test opterećenja na najnovijim aparatima, iz oblasti pulmologije, spirometrija i sve to po najpovoljnijim cenama. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge kućnog lečenja kao i sve druge vrste medicinskih intervencija na terenu. Ulica Vladislava Ribnikara broj 1 preko puta Solitera K1 u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja 037 711 232 i 037 716 990. Medika Stepanović.
1: Agrolevač, vaš pouzdan partner, ima sve od njive do trpeze. U ponudi, semenska roba, kompletan program zaštite bilja, veštačka đubriva, stočna hrana, garden program, poljoprivredni alat i nova poljomehanizacija. U našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću možete naći veliki izbor šrafovske robe, vodovodnog i elektromaterijala. I novo, u Rekovcu, u izložbeno-prodajnom prostoru na Spratu, možete naći baštinski nameštaj i dvorišne bazene. 32 godine uzajamnog poverenja. agrolevac.rs
0: Kosmaj Contracting, firma iz Australije sa svojim predstavništvima u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Kragujevcu, Kruševcu i Nišu, bavi se rušenjem velikih objekata, kuća, pomoćnih zgrada, garaža i bazena. Obavlja kopanje temelja za nove zgrade, vrši sečenje betona i izdavanje kiper prikolica nosivosti do 2 tone. Više informacije možete dobiti telefonom pozivom na broj 065-82-52-272, 065-82-52-272. Pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting.
2: Radio Levač, 90,3 MHz.
3: 060 4903 903 i

0: Optika broj 1. Mi brinemo o vašim očima uz primjenu visokih oftalmoloških standarda i precizne dijagnostike. Za vas smo pripremili širok izbor kontaktnih sočiva i rastvora, dioptrijskih ramova i sunčanih naočara poznatih svetskih brendova. U ponudi imamo monofokalna, bifokalna, progresivna, stakla u boji, zaštitna, fotoosetljiva, fotosenzitivna stakla i antirefleksne premaze. Kod nas možete dobiti naočare na recept preko socijalnog i administrativne zabrane. Optika broj 1 u Kragujevcu, Kralja Petra I 27 066 37 27 37 i u Batočini 034 61 00 411. Optika broj 1.
1: Albatros, kuća tradicionalnog kulinarstva. Bilo da ste došli na ručak sa porodicom, prijateljima ili poslovni sastanak, za vas ćemo između ostalog pripremiti dimljeni rat, gurmansku pljeskavicu, punjenu karađorđevu, banjalučki i pazarski ćevap, rolovanu piletinu, a tu su i sač i gotova jela, ćufte, sarma, pasulj sa kolenicom ili pedanac i vruća domaća lepinja. Pazi sad, prste da poližeš, gurmanski omlet, levački uštipak i rebarca na kajmaku. Pre svega, Albatros daska i mrsna i posna, za ovde ili za poneti. Catering za sve prilike, kolači, voćni palačinci i palačinci punjeni sladoledom. Vaša hedonistička destinacija, restoran Albatros u centru Rekovca i centru Belušića, 035 841 1107 i 063 178 5144. I'm an Albatros.
2: Ulepšajte vaš životni prostor. Salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Evropsko, a naš. Krosvet, bosne, fotelje, neodoljiv i dekorativan tapacirani nameštaj, ležajevi i francuski ležajevi, stolovi, stolice, kuhinje, klizeći plakari. Sve to na više od 800 kvadrata poslovnog prostora porodične firme Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. 064-204-3392. Radno vreme do 20 časa. Besplatan prevoz za Levčane i Kragujevčane. Telefon još je dare 064-204-3392. Naš doprinos udobnosti u vašem domu, salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini.
3: Ja da nema, ja bih ukrao.
4: Posetite Atos fotografsku radnju i štampariju u strogom centru Jagodine i uverite se u vrhunski kvalitet usluge po najpovoljnijim cenama. Kod nas možete obaviti kopiranje i štampanje dokumenata, izradu fotografija, flajera i vizit kartica, kao i profesionalno fotografisanje i snimanje svih vaših proslava, svadbi, rođendana i drugih svečanih događaja najsavremenijom opremom. Atos štamparija i fotografska radnja, ulica Maksima Gorkog broj 4 pored Ekspres restorana. Radno vreme od 8 do 16 sati. Vaši najlepši trenuci zaslužuju vrhunske uspomene. Ubedljivo najpovoljniji u Srbiji. Posetite nas 066-333-363 i 069-17-24-790.
5: Radio Levač, 90,3 MHz.
6: 060-4903-903 i 0...

0: Dr. Petar Tomić 064-21-83-619. Briga o oralnom zdravlju zaslužuje najbolje. Stomatološka ordinacija Tomić Dent, Rekovac.
1: Postoje dve vrste ljudi. Oni koji idu u kafe kod Đuke i oni koji iz njega ne izlaze. Sjajan ambijent, prijatna atmosfera i najbolja muzika. Sve vrste pića i toplih napitaka čine da kafe kod Đuke bude pravo mesto za opušten i prijatan razgovor sa prijateljima. Kafe kod Đuke, Rekovac. More.

0: Gradite novu ili renovirate staru kuću, potrebni su vam novi prozori i vrata. Uđite u svet najbolje ponude. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina. Visok kvalitet, niske cene. Ne gubite vreme i ne trošite mnogo para. Hram Plus Milenković vam nudi najbolje rešenje. Pozovite 035 8820 620 i 063 106 1953 ili dođite kod nas 7. jula BB Trnavski put Jagodina. Sinonim za poštovanje rokova, visok kvalitet i niske cene. Hram Plus Milenković Jagodina. Optika Francuz Jagodina. U svojoj ponudi ima veliki izbor dioptrijskih okvira i sve vrste stakala po najpovoljnijim cenama. Svojim kupcima pruža besplatnu proveru vida pri kupovini i odabiru naočara. Zakažite vaš termin telefonom 063 50 50 13 ili 062 850 50 13. Kneginje Milice 21, Tržni centar Stara pošta, Jagodina. Radno vreme od ponedeljka do petka od 8 do 17 časova. Jasno gledaj i lepo izgledaj. Optika Francuz Jagodina.
1: Radio Levač 90,3 MHz.
2: 060 4903 903 i 065

0: Radio Levač.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, neurologa, onkologa i specijaliste opšte medicine. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge i nefrologa, reumatologa i pulmologa. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine, imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Novo u Poliklinici Medika Stepanović, vaskularni hirurzi kod kojih možete uraditi sve preglede vezane za vaše krvne sudove, iz oblasti kardiologije, test opterećenja na najnovijim aparatima, iz oblasti pulmologije,

0: spirometrija i sve to po najpovoljnijim cenama. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge kućnog lečenja kao i sve druge vrste medicinskih intervencija na terenu. Ulica Vladislava Ribnikara broj 1 preko puta Solitera K1 u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja 037 711 232 i 037 716 990. Medika Stepanović.
1: Agrolevač, vaš pouzdan partner, ima sve od njive do trpeze. U ponudi semenska roba, kompletan program zaštite bilja, veštačka đubriva, stočna hrana, garden program, poljoprivredni alat i nova poljomehanizacija. U našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću možete naći veliki izbor šrafovske robe, vodovodnog i elektromaterijala. I novo, u Rekovcu u izložbeno-prodajnom prostoru na Spratu možete naći baštinski nameštaj i dvorišne bazene. 32 godine uzajamnog poverenja. agrolevac.rs
0: Kosmaj Contracting, firma iz Australije sa svojim predstavništvima u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Kragujevcu, Kruševcu i Nišu, bavi se rušenjem velikih objekata, kuća, pomoćnih zgrada, garaža i bazena. Obavlja kopanje temelja za nove zgrade, vrši sečenje betona i izdavanje kiper prikolica nosivosti do 2 tone. Više informacije možete dobiti telefonom pozivom na broj 065-82-52-272, 065-82-52-272. Pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting.
2: Radio Levač, 90,3 MHz.
3: 060 4903 903 i 065